0: to try. Es duai sun schon bot un pain as star secrets das impuls. Es duai bofs, ce la chantadura Bibi va plan a salva avant un per ons dal bacer. Eh? I ce la sequinte lura ad una der ciao co citas va e las aventuras ce la cunes. Er oz es quai.
1: RTR Impuls.
2: Pisserar per dus bofs sper mes lavur artistic e mes minchadi.